Bon kami nak simang Iris engti wat trainee gitu rangko kena suaha. Aro yerang baksa me ikrani program ko mata ni sumai ba yanun bot naha. Tau cik ni baju ngahon nak simang de Leonie Hindi ko wargo kena sogen. Yanaka Shwani Tura.

Ya nak kasihan itu dah, dan so men program nak ko wat nani bayan non buat nak nak sok bahasa kantina metel baksa walna mi anak kasihan itu dah jai hen.